0: lambine apik ram. Sesuk aku yo nggae klambi.
1: Iki campur sari dalam bentuk ringkes.
2: Iya, iki campur sari atom.
1: Orker dandur.
2: Apa?
1: Orker dandur.
2: Orkes dandut, orker dandur. Orkes dandut. Yuk, mayang karang.

0: Ibu.
1: Orang ngerti wong kene iki senggak ki apa?
0: Ngerti. Rungokno to. Cenggak bareng Bapak Ibu.
1: Orang ngerti.
0: Tak ngerti ta sampean? Ya apa sampean iku rek? Anu. Iki kesenian apa iki? Heh? Wah. Wong sugih nak desane jame nek kono ane. Tak kira bakul tahu bulat apa polo. Bebek jam ya.
1: Ting-tingane.
0: Ting-tingan, tini-ni.
1: Ki ngenteni jame sik apa gak, Mas?
0: Langsung bae ora apa-apa.
1: Enek tanda-tanda apa
0: ngono. Ora, tenang ae.